0: ieu. Syukur di Bandung geuna batang di Buncun. Alhamdulillah nya cek cewek kok gaduh. Nuhun katampi katampi. Ibu hajat bapa hajat badannya cap
1: jawala. Kaul deuleuh sia.
0: Ya.
1: Kumaha tang
0: tu geuning ngantai-ngantai ahli waris.
2: Mawa beja. Harewos. Beja di taman.
0: Hai bapa hajat ibu hajat aya kitu.
2: Paling kalele baran deui.

0: haremos menjadi taman. Alhamdulillah nuhun ibu hajat. Nah ya gitu ngantai bapak kunir ayah pasihan jalan kange bapak kunir bos sapi gitu jang pasihan palawangan ka bapak kunir
1: pasihan jalan
0: abah sabin ayah si abah
2: dekat tinggal ka mana biasa masuk mancowe di pangmang
0: sok

0: saha nu ngawehna. Ibu Mimin sareng Ibu Engkar 50 ribu ewang
1: dikepelan ku anjing 50 kang Ibu Mimin
0: ti apa na murang kali hitan
1: tapi Ibu Mimin dah
0: ini sahan menang
2: Auyay
0: kegagalan ti Abah Kunir bos sapi itu 50 ribu kang tukang kena korawan si gareng kau
1: hari api separa kanca
0: tati kuring aya 1000 perak pek bagikeun
1: belikan kana karet gelang hi awul areng Good news.

0: sengak teh meni bebeakan kitu sih teh.
1: Mejeng tingali wirang mah reng ai sengak teh tina tengak.
0: Beda sengak. Sengak jeung ngagorowok beda. Gerasa sengak teh ieu deungit teh ieu panayagan sengak. Tah teh sengak. Dan lumun lain ahli sengak mah sanajan eueuan ge moal ngeunaheun gerak-gerak cing. Kang Ade bere-bere mixina sengak. Sok deh sengak seuling deh.

0: Aduh anjing tengena.
1: Nah geuning jurusna jurus ngagasrok.
0: Lah jurus ngagasrok goblok padahal mah kitu pan. Maksud sih goblok. Tarina gayana da teh sugan aing ngagasrok anjingnya. Lain.
1: Aing semi batak.
0: Aing batak panu kieu yeuh.

0: anjing.
1: Sieuneun ku jeroganana mah.
0: Biasa nama nak ditubuh ku si itu.
2: Kalau gasa
1: undang apa?
2: Tunggu. Sok.

kasaran nuksa tengah hingpal pun yuda kagetan merah kasaran

0: awak kada bisa lenat dicah teuing mah kada tah
1: leureuy
0: tok kada
1: dicah ye ah
0: tok awak
1: kada dicah teuing kada
0: tahatan
2: satu
0: alah kada siji awak
3: aduh. Ah anjing hoream pusing aing. Si Gareng mah tinyu maneh dumeh manehna kaserang amak nyokot batu di engor batu. Ih sugan aing batu. Belum ketan. Manyak belum ketan pae sia teh. Boga penyakit sigana boga penyakit jantung. Oh, aja poyak.

Gatotkaca, Gatotkaca. Nulak cangkeng dina kerek asa gagah aing teh dengan asa aing uyak kidul. Puguh we aing ngalawan Wadya Balatkara nu hengker masya Allah mangih lawan anjeun. Ngalawan pasukan Wadya Balat Astina karna anu jadi senapati dina Baratayuda. Hayo urang pada-pada.

0: kafe Gatot Kaca.
1: Mafia sada tangan anjin matra guru.
0: Yakin anjin cuman taka ayah kadua nyemah kakula. Tapi noda manga haturkin semah katulan rawuh mang guru. Kawala kita rima sarang saha kaulah sorangan.
2: Cek jabi gecekan tu ngahaturkan hajuran rawu baunyuk mangguru.
0: Ditarima astra jingga kamana bapa mane.
2: Dan
0: kamana bapa mane.
2: Wow.